0: Llegó el momento de volver a disfrutar tu casa. En Casa Jardín tenemos un mundo de opciones para dejarla como nueva. Decoración, bazar, hogar, alfombras, cortinas y tapicería. Todo para renovar tus espacios. Encontranos en nuestras sucursales de Centro, Unión, Paso Molino, Ciudad de la Costa y Punta del Este. O visitanos en nuestra web casajardín.com.uy. Casa Jardín, pensando en vos. Con el código Visión Gomidas tenés un 15% de descuento.
1: Ya lo sabés, el mejor lesmellón lo encontrás en Confitería Armenia Mi Casa, elaborado en el momento y a la vista. Vení y disfrutá de nuestros sabores únicos. Te ofrecemos varias especialidades de la cocina armenia. Estamos en Nueva Palmira 2078. Te esperamos de martes a domingo desde las 12:30 hasta las 24. Pedidos con una hora de anticipación por el 2-409-6293 o a nuestro celular 096-020-524. Confitería Armenia Mi Casa. Se alquilan cocheras en el parking Victoria Plaza, Florida 1434 entre Mercedes y Colonia. Alquileres completos en todos los turnos de lunes a viernes. Cocheras disponibles sábados y domingos. Si vas de parte de Audición Gomidas, obtenés un descuento valor 2.400 pesos mensuales. Podés consultar al 096-98-58-86. Siempre apoyando a Causa Armenia del Uruguay.
2: Mishtaita Digoskin.
3: Sireli Ungantirner, Aizbahun, Gabi Mechen, Venezuela y Haya Raquelagani, Ezbo, Arachnort, Serpazan, Bedros, Manuel Yanihet, Serpazan, Serdansk, Shenragalanang, Merheraber, Tunelun, Hamar.
4: Շնորհակալ եմ, ես եմ շնորհակալ այս առիթը մեզի ընձայելու և մեզ մոգ հետաքրքրվելու համար։
3: Սրպազան հայր, սկսելու համար ինչպես կնկարագրեք Վենեզուելայի ներկա իրավիճակը։
4: Այո, ինչպես գիտեք, արդեն 24 հունիսին տեղի ունեցող աղետալի երկրաշարժը բավականին ձանր ազդեց ընդհանրապես Վենեզուելային և հատկապես մեզի հայկաոտին վրա։ Անշուշտ ակավին այդ մթնոլորդը, երկրաշարժի մթնոլորդը կտիրե ամբողջ քաղաքով մեկ, և երկու օրեր առաջ պետությունը հայտարարեց 7 օրվա սուկ, այժմ կգտնվինք պետական մագարտակի սուկի մեջ, և միևնույն ժամանակ մենք գալ եկեղեցին ակումբը արդեն իսկ վերածածենք օգնության կետրոնի, և մեր դիգինները, Սուրյական ակումբի դիգինները միասնապար բոլորն ալ միասին գերագուր կպատրաստեն, դակ ճաշ կպատրաստեն, երկրաշարժեն դժողներուն, ադ դժողներուն օգնողներուն, բոլորին համար, այսինքն երանտուն կյանք մգա այս օրերուն ակումբեն ներս, որովհետև օգնության ձեռք կերգարենք ոչ թե միայն հայ քաղաքին, այլև բոլոր Վենեզուելային։
3: Ներկա իրավիճակը ինչպես ազդած է Վենեզուելայի մեջ մնացած հայկական համայնքին վրա։
4: Անշուշտ որ վախի մթնոլորտը հոգեկան այս ասենք ջնշվածությունը վստահաբար նաև ազդած է մեր քաղաքի զավակներուն վրա, բայց եւ այնպես գաղտնենք եւ գուսանք որ շուտով կհաղթահարենք ամեն տեսակի դժվարություն։ Բարեփախտաբար պետք է ասել, որ հայ համայնքը երկրաշարժեն նյութական միմիայն վնասներ գրեց, մարդկային վնասներ չունինք, այսինքն ոչ մեկ հայ վնասվեցավ կամ մահացավ այս երկրաշարժին պատճառով, այլ միմիայն մեր վնասները նյութական վնասներ են, հետևաբար պետք է ասել, որ հայ քաղաքը ցեվում այսպես ասած եթե նայենք ընդհանուր Վենեզուելայի մեջ դիրող գացության հաղթավոր էր այն իմաստով, որ մարդկային զոհեր չունեցավ կամ վնասներ չունեցավ։
3: Եվ այսօր ինչ են Վենեզուելայի մեջ աբրող ընտանիքներուն հիմնական գարիքները։
4: Այո, եթե ասենք հիմնական գարիքներ երկրաշարժի հետ կապված, անշուշտ որ կան դուներ կան անձեր, որոնց դուները այսպես ասած բավականին վնասվեցան երկրաշարժին պատճառով, եւ վստահաբար առաջնահերթությունը միտելա այդ դուներու նորոգությունը։
3: Այս դժվար իրավիճակին հայ առաքելան եղեցին ինչ տեր ունեցած է համայնքը զորակցելու եւ կաչալերելու մեջ։
4: Այո, եկեղեցին միակ եւ աշխույժ ասենք հաստատությունը լավ վենեզուելայի քաղաքի կյանքներս առաջին իսկորեն հայդարարություններով եւ զորակցական ասենք պատկաններով արդեն մեր ժողովրդի կողքին եղավ եւ եկեղեցին վերածվեցավ օգնության կետրոնի ոչ միայն ինչպես ասի հայ քաղաքին, այլև ամբողջ վենեզուելային համար։ Եվ անցամ արդեն իսկ այցելած ենք ոմանց դուները տեսնելու համար իրենց վիճակը, անցամ նաև այցելած ենք այն անձերուն կամ հանդիպած ենք այն անձերուն, որոնք ամբողջությամբ գործընծուցին իրենց դուները, եւ մեր ասենք օգնությունը, առաջնական օգնությունը արդեն իսկ դրամատված ենք, եւ անշուշտ ակավին օգնության դրամահավաքը կազմակերպած ենք, որպեսզի հասնի մեզի։ Եվ երբ հասնի, դարձյալ հանձնախումբը պիտի ճշտվի, եւ այս հանձնախումբը ինքը արդեն իսկ դնորին է, թե ինչ ձևով եւ ինչպես կնանք օգտակար դառնալ այն բոլոր հայերուն, որոնց դուները վնասված են կամ ամբողջությամբ կորցնուցած են։
3: Սրբազան հայր դարբեր եղեցիներու եւ գազմագերվություներու միջև համագործակցություն եղած է ժողովրդին օգնելու համար։
4: Անշուշտ, ինչպես որ ասի, արդեն հայ եկեղեցին աշխատի սուրյական ակումբին հետ եւ միասնաբար կդարվին աշխատանքները օգնելու ամբողջ Վենեզուելային, եւ այսպես միջ եկեղեցիներու հետ, այն եկեղեցիներուն, որոնք միջին արևելյան ասենք հաստատություններ են, արաբ հույն կաթոլիկները, արաբ հույն օրթոդոքսները եւ մարունի լիբանանցի եկեղեցիները, որոնք միջին արևելյան եկեղեցիներն են, մնայուն գաբի մեջ են իրարու հետ, եւ վստահաբար իրարու օգնության, իրարու ասենք զորակցական խոսքեր արդեն իսկ եղած են, եւ քետնի վրա արդեն իսկ իրար հետ աշխատենք, որպեսզի օգտակար դառնանք մեր ժողովրդի զավակներին։
3: Ինչ պատկամ գուզեք հղել այն վենեցուելացիներուն, որոնք այսօր աշխարհի դարբեր երկիններու մեջ կապրին։
4: Այո, նախ առաջին հերթին իմ շնորհակալությունը սկսեմ հայտնել նախկին վենեզուելա հայերուն, որոնք վենեզուելան ինչ-ինչ պատճառներով ցկած են անցնող տարիներու ընթացքին, բայց դակավին իրենց սիրտը, իրենց միտքը, իրենց հոգին գմնա այստեղ, իրենց հարազատները, իրենց ընտանիքի անդամները կմնան այստեղ, եւ առաջին իսկորեն մեր կողքին եղան, իրենց ընտանիքներու կողքին եղան եւ իրենց օգնությունը ուզեցին դրամատրել մեզի։ Հետեւաբար առաջին շնորհակալությունս կհայտնեմ նախկին վենեզուելա հայերուն։ Իմ երկրորդ շնորհակալությունս կուզեմ հայտնել մեր Լատին Ամերիկայի համայնքներուն, ինչպես ցեզի առաջին հերթին Ուրուգվեի հայության ծերջամբով, Արժանտինի հայության, Բրազիլի հայության, որոնք դարձյալ առաջին իսկորեն մեզի հետ եղան իրենց զորակցական խոսքերով եւ հետաքրքրվեցան մեր գարիկներով, որոնց համար դարձյալ շնորհակալություն կհայտնեմ իրենց եւ ընդհանրապես ողջ հայության, ամերիկայեն, ֆրանսայեն, լիբանանեն եւ ամենդեր, բոլորն ալ իրենց զորակցական խոսքերով այս օրերում մեզի հետ եղան, որովհետեւ այս օրերուն ամենեն շատը մեզի այդ էր, որ գբացեր, որ հայությունը միասնական է, եւ ուր որ ակտնվինք, եթե մեզ մեկը նեղության մեջ է, մենք բոլորս ալ պատրաստ ենք օգնելու իրեն։ Վերջերս երկրաշարժը Վենեզուելայի այդ մեկը անգամ եւս ցույց տվա, որ ճիշտ է, որ փոկրատիվ է Վենեզուելայի հայ քաղաքը, սակայն առանցին չէ, բոլորն ալ նեղության բարակային պատրաստ են իրար կողքին լալու եւ իրար օգնելու։ Հետեւաբար շնորհակալություն կհայտնեմ ցեզի եւ ծեր ջամփով Լատին Ամերիկայի մեր բոլոր հայ համայնքներուն։
3: Սրբազան հայրան, շուշտ մենք սփյուռքի մեջ մտահոգ ենք եւ գուզենք օգնել, ինչ կգարձեք, որն է Վենեզուելայի մեր հերենագիցներուն աջակցելու լավագույն ձևը։
4: Այո, արդեն իսկ հոմը Լատին Ամերիկայի եւ ընդհանրապես աշխարհի մեջ զորակցական գոչ ուղղած է օգնելու Վենեզուելա հայության, լավագույն ձևը օգտակար դառնալու Վենեզուելայի հայության մասնակցիլն է հոմի արշավին։ Ես կկաչալերեմ մեր բոլոր ընկերներուն եւ անկերներուն, որոնք մասնակցին ոմի արշավին եւ իրենց նման բերեն օգնելու Վենեսուելա հայության։
3: Սրբազան հայր այսօր մեզի հետ է նաև հոմ Ռուբինայան տամները, եթե գուզեք ընգրուիններ խոսքը ձեզի։
5: Լավ, աստված օգնական, կերաշնորհ Սրբազան հայր, ինչպես եք։
4: Այո, աստված բաբան լա, ես լավ եմ, դուք ինչպես եք,
5: սրականեմ։ Մենք շատ լավ ենք, շատ հուզված ենք ձեր խոսքերու պատճառով, ինչպես լավը սիք հայոգնության միությունը հոմը, հիմա մենք Ուրուգվայ ենք, Մոնտեվիդեո, մենք մասնաճյուղ ենք, որ գոբատկան այր, ինչպես եք։
4: Այո, աստված բաբան լա, ես լավ եմ, դուք ինչպես եք, սրականեմ։
5: Մենք շատ լավ ենք, շատ հուզված ենք ձեր խոսքերու պատճառով, ինչպես լավը սիք հայոգնության միությունը հոմը, հիմա մենք Ուրուգվայ ենք, Մոնտեվիդեո, մենք մասնաճյուղ ենք, որ գոբատկանին դիտես հարավ Ամերիկայի շրջանին, եւ բոլոր շրջանը հոմի արշավին կհետևի, արդեն տրամները գժովենք, բիդի խրգենք, մոդա դենեն, ինչ ասեմ, գուզենք նաև ողջունել և շնորհավորել ցեզի և բոլոր Վենեսուելայի համայնքին, որ ամենչական ձևով գադարեցիք աս օգնությունը հասնելով, ինչպես դուք լավսիք, բոլոր աղետյալներու պարկաստուծո հայերուն մեջ, ասենք թե ինչպես ասիք, աղետյալ ձանը աղետյալ չգա, բայց Վենեսուելայի ժողովուրդը լա Գուայրայի մեջ մանավանդ շատ դժվար օրեր գաբրի, ուրեմն վստահ ենք, ինչպես միշտ հայությունը ըրած է, երբ այս տեսակ երաշարջներ կամ գրիվներ կամ ինչ-որ լան է կհասնի օգնության, ուրեմն ինչ ասեմ, Սրբազան այր, շնորհակեցեք ձեր սրբազան գործով։
4: Շնորհակալ եմ ես այս առիթին համար, ես շնորհակալություն կուզեմ հայտնել ձեր ջամպով ոմի ամբողջ ընտանիքին, մեծ ընտանիքին, և անգամի ևս ոմը իր առակելության վրա է, հետևաբար գաղութեմ, որ ոմի մեր քույրերը, մեր ընկերուհիները մնան միշտ առողջ և աշխույժ, որպեսի դառնան անգամի ևս օգտակար այն բոլոր հայերուն, որոնք աշխարհի որ կողմնալ լան, ինչ բանյալ որ կարիք ունենան, հոմը պատրաստ է իրենց հասնելու։ Աբրիկ, հազար աբրիկ, բարձկենիտ կադար։
5: Ամեն, Սրբազան հայր, շատ շնորհակալ ենք, Անահիտ երկու խոսք, եթե գուզես մեր
6: կերաշեր։ Այո, Սրբազան հայր, աստված օգնական, գիտեք, մենք կհետևենք ձեզի սոցիալական ցանցերու միջոցով և կտեսնենք ձեր կորձը, բավական դանջված ենք մենք տեսնելով վիճակը Վենեսուելայի, ընդհանրապես Վենեսուելայի վիճակը, ուրեմն մենք կորզի վրա ենք հայոգնության միության գանչով, և գհուսանք թե մեր կորզը պերգրելի պիտի լա և պիտի հասնի, և մեր օգնությունն էլ պիտի հասնի։ Գիտեք, որ հայոգնության միությունը չանք չի խնայեր այս բարականերուն, և մենք աշխատինք ուսուսի, որ մեր մասնավորապես հայ կաղուտը, բայց ընդհանրապես Վենեսուելայի մարդիկ ստանան մեր օգնությունը, ուրեմն կշնորհավորենք, որովհետև շատ սովողություն կտեսնեք, և ձեր կողքին ենք, գիտեք, որ ձեր կողքին ենք։
4: Շնորհակալ եմ, ձեր այս խոսքերը արդեն իսկ մեզի կզորացնեն, և այս նեղ օրերուն գծկեն, որ մնայուն երբով մեր ժողովրդին և ընդհանրապես Վենեսուելայի կողքին ընդնանք։ Շնորհակալ եմ, մենք շնորհակալություն կուզեմ հայտնել անգամ ևս ձեզի և ողջ

0: Comida medzendanikin, comidasi sing medzendanikin, por aisorerun, mikani aritnero, Venezuela, hayut kaoti masin fosetsav, yev aistey ashkadanknerum masin fosetsav, shunagaluchun tser ashkadankin hamar.
1: Սրբազան վրչավես ինչ հույսի եւ հավատի պատկամ գուզեք փոխանցել մեր ունգընտիրներուն եւ ամբողջ հայկական համայնքին։
0: Այո, առաջին իսկ օրեն երկրաշարժի առաջին իսկ օրեն սինք եւ դարձյալ գուզենք հիշեցնել ձեր ջամփող մեր ժողովրդի զավակներուն, հատկապես Վենեզուելայի մեջ ապրող մեր հայության, որ այս օրերուն մեզի ամեն բանի առաջ եւ ամեն բանի կարեւորը հավատքնե, հույսնե, որ երբեք չմարին մեր մեջ։ Այս նեղ օրերուն է, որ մենք պետք է հավատքով զորավորը լանք եւ հույսով դոգունը լանք, որպեսի գարենանք իմանալ, որովհետեւ այնինչ, որ մենք ապրեցանք, բարեփախտաբար մարդկային վնասներ չունեցանք, այո, սակայն յուրաքանչյուր մարդ, յուրաքանչյուր անհատ Վենեզուելայի մեջ հոգեպես այսօր գդարաբի, որովհետեւ ընդջված է այնինչ, որ դեղի ունեցավ երկրաշարժին կամ ընդհանրապես երկրաշարժին հետ դեղի ունեցող իրականության դիմաց։ Հետևաբար հավատքը, հույսը ամենեն կարևոր զենքերն են այս օրերում, որ մենք քրիստոնյաներս կարենանք շարունակել եւ հաղթահարել այս դժվարությունը, հաղթահարել այս մարդահրավերը, հաղթահարել ի վերջո հոգեգան այս իրավիճակը, որում մեջ կգտնվին։ Վախի մթնոլորտը դակավին գդիրե մեզ մեր յուրաքանչյուրի մեջ, սակայն մի միայն հավատքով եւ Քրիստոսի վստահելով է, որ միայն գրնանք հաղթահարել այս ամենը։ Հետևաբար մեր պատկանն է, որ քիչ մ ավելիով մոտենանք Քրիստոսին այս օրերուն եւ շնորհակալ լինենք, որ հակառակ երկրաշարժի այս աղետալին իրավիճակին մենք հոգեպես եւ մարդկային մեր ֆիզիկական անձերը բարգված են։
1: Շատ շնորհակալ եմ ձեր պատկամին համար եւ Ուրուգվայի հայ համայնքին ցեզի գհղենք մեր հարգանքը ու աղոթքները, շնորհակալություն։
0: Շնորհակալ եմ, ես եմ շնորհակալ այս արդին համար, հաջողություն ցեզի։
1: Հանամանավես։

0: այսպիսով վերջ կգտնեմ մեր այսօրվան հայտակիրը։ Ձեզի կսպասենք վաղը, ինչպես միշտ, Ռադիո Ռուրալի ալիքներեն։
1: Desde Montevideo, República Oriental del Uruguay. Transmite 610 AM. Rural, la Radio País. Cerramos nuestra transmisión del día sábado. Volvemos a iniciar el camino de la comunicación mañana. A las 7.